nit ba nit nek sheytane ni mom suko defé nak fofu la yak ga di gëna reey motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem sheytane ba def liko yalla digal mune alhamdullilah isma'il itam sant yalla bu bax ndax ni mu muccé ci sheytane ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdullilah sant na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahima ray isma'il kon danañu ko wacce niñu wacce iblis harme itam sant na yalla ne alhamdullilah ma ngi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdullilah mo ndar kep mbollem xaji cyant yoy di ñenti yeb lillahi dafa delu ci yalla.

yatimin yalla neena xam la dañu di ëddu madjana ci ñoom la yoni woon yalla ci yalla sharib yalla neena karako ba sharib taaya matai neena yarante yalla jibril la ñabal yarante yalla jibril mo ñew ba timel xatu yoxu bu fo bo xamanteni yoxu ba mo dugg seen xol yi ñoom ñepp ñu daal di melmelu ci saasi daal di dal ñooñu mooy ëhlu madiana mu des beneen xeet bi nga xamanteni calon ñu ko yonni mu di ashabul aykati kon ëhlu madiana ñoom jibril moo leen alak ci yooxu nga xam ne nekk doye di benn yooxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu de waaw képp ku bëgg noon Shuaib rek kaa bokk nga ca ñu faatu wante ñi nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñañ garab ga ñoom dëkku ñu woon Madiana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madiana yàlla yabal fa itam yonente yàlla Shuaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab bu sëq boo xamante ni xob yëpp dafa duggulante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que num jëmmee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab boobu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla yàlla yabal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen mën leen ne leen kii garab leen di ndef la comme yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazaba ashabul aykati almursalin id qala lahum shuaibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin

tamit sugu ñu ne ko bari ñu de dañu demoon rek doon rawante di yëg ci ko montagne yi di wàcc ñu ngi bàyyi woon nag yusuf ca suñu bagage pour mu ñu koy garder

arwahne falamma ra'aynahu akbarnahu biñu ko gisé dal ñoko reyene ñu musko ba dañu waxne haash billahi ma ala bashar ki wa ki man bibi ki de bi nit ki man bi nit in hada illa malakul karim ki da jamara kay yalla yu te dela bok ki yu wu sipi ki fi du baraba neke e tan ci mo wax rek la ci bokon

tamit mu ngi dëkk Sham ay sàmmkat lañ. Bekkoo bi mu ñu sonal loolu tax ñu ñëw pour aussi dund. waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu ndax suñu bàyyi yeneen tamit tamit ku baax la. ñu sonal leen yéen

mundi dox so xey bu len jige ci xale bi ñoom bu fakk ñu ñaan ñu jott ci mom dañ nan ah kon baax na bu ñu ko vérité ngeen dem waye nak bu ñu vérité wuñ ko nak tay tu toga yu xale bi fu nekk seen alkande kon lool mo may wone ni day wax mu ñaan bu ñu wax rek ci ko jaxle waye xale bi ak ñu dañ ci yépp ñu seen wécc ñen ci walu ak tay ñoo ñoo lay nak dal ñam yéne nak yéne so ne kon ñu tey xale bi yéne ko nak du ci dal ndax xale bi bayam mat la te ñoo ne ko ci tam dañ ko wamat tay to dafa xalon te woni ñu ñoo ko indi walu seen bakkan de ci kon su fekkante ne xale bi bayi leen ko fi ñoo suñu gëcce lay nek légui lañu bëgg mooy nga jëm ñepp tey ñu bayi xale bi ñoo nga jël kenn ci ñu tey bayi xale bi ñu xale bi rek loolu ëpp lañ ma koy def man dama tuñ comme xale bi moo sàcc rek man naa tey xale bi seen jox ñuy wax ma bel nga xamante ni fu ma sa nañ ñu bu xaajoo rek jigéen ju ëm bi di dugg xaajo bi sa ëmb dana wàdd ci suuf ndax faaxa yu baatam ak doomu ñu nekk ci moom ak ñaa daal di mëf bi mu waree nekk yusuf ma dina yëgal ne soo ko ñëwal xale bi dinaa yoxu te bés bu ma yoxu fii jigéen ju ëmb ju ko dëkk dana nekk ci biir ba dana wàdd